Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Чаңжаң дарыясы дөйләт мәдәният бағытысының Чжоуҗаң бөлеге құрылышыны илгері сүрештіке күшлік әрекетләндіргіш күшке айландырып, Шуньяң районы Дачуң Йоли тарихи мәдәният көчі районда ғайри мадди мәдәният мұрасларыны көчі районыға кіргізушіні даимлаштырып, ғайри мадди мәдәният мұрасы ойынларыны сәйяры қойышқы тәшкеледі. Чаңжаң мәдәниетінің тарихи қымыты вә дәвір хайаты күчіні теғым яқшы намайян қылыш үчін тырышчалық көрістіміз. Мәдәният милләтнең мәнәви җан томыры. Әдәбият сәнгать дәвернең бургысы. 2021 елы 12 айда башлыгы Си Цзиньпин Чунгу әдәбият сәнгатьчеләр берләшмәсенең 11 курылтыйы. Чунгу язгычылар җәмгыятенең 10 курылтыйның ачылыш мурасымында мөһим сүз кылып, моноланы тәэкидләде. Халыкны мәнбә кылыш, халык өчен эшләш, халыкка мәнсуп булыш социалистик әдәбият сәнгатьнең төп мәйданы. Шундакла социалистик әдәбият сәнгатьнең гөлләп равашнышының хәрәкәтләндергеч көче. Си Цзиньпин мондак диде. Әдәбият сәнгать хезмәтчеләре халыкны мәркәз кылган иҗадият юнәлештә чиң турып, халыкның мәдәният ихтиҗын кандырдыган һәм халыкның мәнәви көчен ашырдыган техим күп мөнәвәр әсәрләрне иҗат кылып, әдәбият сәнгать багычын халык өчен мәңге җылаландырышы кирәк. Әдәбият сәнгать хезмәтчеләре мәвкәне дәвергә каратып, халык арасында йылдыз тартып, идеясе чуңкур, сәнгате камалат яткан, яхшы эшләнгән бер төркем мөнәвәр әсәрләрне барлыкка келтерде. Бу ел куелган Амуга язылган мөхәббәт хәйди, баш персонаж намлык кино телевизия театрлардан, Ешелыкка мәдия, Кызлар вакыт кечүш намлык усуллык театргача, Сәяр уен куеш кызгынлыгы пасаймады. Бу әсәрләрдә әнәнәви асас белән дәвр характеры кирәлешеп кеткән булып, әдәбият сәнгать багытысы да надир әсәрләр аркаркыдан барлыкка келди. Якында Шанси өлкәсе Юлин шәһәре Хыңшан районы Ханча базарында Шиан Йесу уюшмасы классик Чинчаң әлнәгмәсен илеп келди. Кадимгы Чинчаң әлнәгмәсе Йесу сәхнәсендә йеп-яңа хаяты күчен намаян кылды. Шиан Йесу уюшмасының башлыгы Хуй Милли мондак диде. Без алды белән йылтыз вә рухны яхшы саклап, классик театр номерлары, аһаң пурыгы, орындаш тәртибене мөкәммәл яхшы кугдышыбыз, яхшы варислык кылышыбыз. Шуның белән бергә театр мәзмуны, сәхнәдә куюш, тарқытыш усулда дадлы яңалык яртышыбыз кирәк. Йесу уйышмасының үсте очык сәхнәсе амны намаян кылдыган сәхнә белән тәэминләде. Без драма вә әлнәгмәгә варислык кылыш күче аркылы мәдәният күчле дәүләте курышка күч кошыбыз. Бүтін мәмлекетке нәзәр салсақ, драма вә әлнәгмәне йөзі кентләргә еткізүш, умумы халык китап оқыш, сәнгатьне умумлаштыруш катарлык мәдәният фәалиятләре кәң канат яйдырылды. Шәһәр язаны каплаган 40,000-дан артык яңача аммави мәдәният бошлыгы Пухраланың атрафындагы мәдәният мехманханасыга айланды. Һәр елы 1 миллиард 500 миллион адам кайтымдан артык тамашабин музейга кирди. Кишеләр мәдәният ядыкарлыклары, тарих белән сөйләшеш җарыянында мәдәниятның сихри көчен хис кылып, мәдәният ишенчене ашырды. Сәншиңдә музее Мәнзир районы башкарыш комитетының хезмәтчесе Җаңҗын мондак диде. Без тамашабинларның Сәншиңдәге килеп, мәдәният ядыкарлыкларын тамаша кылып калмай, техмы мөһиме мәдәнилекне төшүнүшне үмид кылабыз. Чөнки Яңа сарай мәвкәне Чонхуа мәдәнилегенең бүтән мәнзәрәсенә каратып, Сәншиңдәдәге 100 еллык археологик нәтиҗәләрне системалы гатлап чыкты. Бу уларның Чонхуа мәдәниятенең күп мәнбәлек бер гәүдәләшкән җанлык дәлиле икәнлегене чөнкер испатлады. 15-нче 5 еллык ерек план программасында бүтән милләтнең мәдәнияте яңалык яртыш, иҗат кылыш хаяты көченә ургытып, социалистик мәдәниятне гөлләндерүш вә равачландырыш отырыгы куелды. Башлыгы Си Цзиньпин күрсәткән юнәлешне буйлап, чөнкер тарихи асас вә Рошен дәвр рухи муҗассамланган Чонхуа мәдәнияте чоқым яңа кайфиятны ургытып, яңа шанлык нәтиҗә ратып, чөнгөче заманивлаштыруш аркылы дәүләтне кудрат таптыруш курылышы, милләтне гөлләндерүш улуг эшләрне умумйөзлек илгәре сүрүш өчен мәдәният асасын мустәхкәмләп, инсаният мәдәниятенең тараҡҡиятын илгәре сүрүш өчен техими көп чөнгө әҡл парасты вә шәрҡ көчен тәҡдим ҡылады.

Мен хәтта ахырдагы тәмилеш күлләремне асасын дигәдәк ятактан чыкмай, китап оқыш белән үткәзәттем. Кин муаллим бу адатымны байкап, маңа техим амра хөп кетти. О, бер якшәмбе көне мине үйге берчик тәклиф кылды. Дәслепдә хиҗил булып рәт кылдым. Арт койлап кетмә,

Мен майды пишырылмаган көптүрүлгөн нургун yemeklerinin тәмини чүрүк кылыш үчүн көп алларда юкури туйунган май кошулуду. Уларнын тәркибиде көп мактарда палма кислотасы яки ситарик кислота болуду. Герче майды пишырыш ажасыз болсумо, амма май мактары 15%тан юкури. Базылардын атта 30% кийтуду. Унудан башка базы карханлар яна гидрогеллашкан өсүмлүк мийи шылтуду. Бу кыл майнын туракты бир кадар юкуру болсумо, лекин тәркибиде туйунган яг кислотасы ба болуп, узун мөддөт көп мактарды истимал кылынса, асалла жүрөк кан томур кеселликлерин келтирип чыгарды. Шуңа жемеклик сетип алганда укумдуки майды пишырылган яки майды пишырылмаганлыгыга бек башка турмай, материал ва тәркип жадвелге көпрөк карап, май тәркиби түбөн, ысык мактары түбөн, натрий тәркиби түбөн максатларын имкан кадар таллаш керек. Тәркибидә гидрогеллашкан май тәркибе булмаган yemeklerini имкан кадәр таллап, тәтүр типлык яг кислотасын кабул кылынышын азайтыш керек. Пишыклап эшләш температурасы түбән, пишыклап эшләш җәрәяны адди yemeklerini имкан кадәр таллаш керек. Кадерлек дуслар, бу яш баскычындагы балларны урмаслык керек. 3 яштан түбән балларны урышкы булмайды. 3 яштан илгерки мәзгил балларның психик җәһәттән үз битлешлеге иң мөһим мәзгил. Бу мәзгилдә балларның психик тараҡҡыяты тәкъбиш битлмәгәнлектән ҡайда иңнең кемҗил булышы нормал. Әгәр бу ваҡытта балларны урып тиллеса, тәрбия үнеме булмайлы ҡалмастан, бәлки баллар ҡоҡынчаҡ үзге ишенмәс булып ҡалып, психик тараҡҡыятыға тәсир етеде. Ундаҡта ата-аналар ҡандай ҡылышы керек? Бала юлсызлык кылганда ата-аналар согуккан, сабырчан булып, уның белән кары булмаса, бала юлсызлык кылып йыгылашның файдасы юклыгын аста-аста түшүнүде. Шуңа ата-аналар һәргиз баланың юлсызлык кылышыга актив инкас кайтармаслыгы керек. Булмаса балалар орынсыз йыгылаш, гәлби кылыш белән мәсьәлә кылышка яки үз арзусын кандырышка күнеп алды. 6 яшьтән ашкан балаларны орышкы булмайды. Бу баскычта мәйли әрекет зоравалыгы яки тил зоравалыгы булсын, һәммәсе асалла балаларның горурыгы тигеп, балаларда өзне кемстеш, өзне билиш түбән булыштык характер пайда кылып, кишилек мөнәсәбәтегә файдасыз тәсир күрсәтте. Бу яшьтәге балалар алла качан дәүләт төшүндәгән булгашка, алды белән уларга гәп кылыш ва төшендүриш бурысы биреп, көңледә ниме уйлаганлыгын, ниме өчен бунда кылдыганлыгын инык билиш керек. Ата-аналарның айыплайдыгын бала эмес, бәлки уларның кылмышы булып, балаларның ахлак фазилетен тәнкытлашка булмайды. Балагат кетиш мәзгилдәге балаларны урышкы булмайды. Балагат кетиш мәзгилдәге балалар худди тайчакка охшайды. Улар һәм шох һәм жайыл келеди. Уларны контрол кылган сери, урып тиллган сери каршыла кылыды. Ата-аналар өзүн роялтын яхшы таңшап, сабырчан, кәңкурсак булып, балаларны аз айыплышы, өзара көпрәк түшүнүш асыл кылышы керек. Балагат кетиш мәзгилдәге балалар белән яхшы мөнәсәбәт орнытышның иң яхшы юлы өзара барабар булыш ва өзара хөрмәтләш. Шуңа бу мәзгилдә ата-аналар балалар белән оттырдыкы алаканың равонлыгын саклаш кирәк. Менингчә, канча яш баскычындагы балалар булсын, яңа өзара фикер алмаштыруш асасындагы тәрбияне асас кылса, өнеме тихим яхшы булыды.

энергия мәхкемесе айтқан дөнья нефт базары тарихидагы иң чоң көлемлек тәминатның үзлеп калышыны келтүрүп чыгарып, нефт газ баһасы ва сутран отыр хисап белән күнегә 12 миллион 800 мең тонга яткан. Бу саллык мәгълүмат буенча тәхмини хисаплаганда, азыргыча дөнья буенча нефт белән тәэминләш мөхтары җәми 1 миллиард 200 миллион тондан артык азайган. Бу Иран урышының дөнья энергия запасын дәвамлы хорытып атканлыгын күрсәтте. Халыкара энергия мәхкемесенең мөлчәрлешчә, деңгез бугызы транспорты тәдриҗи әсәгә калган тагдырдымы? 2026 елы дөньяның нефт тәэминат мөхтары отыр хисап белән күнегә 3 миллион 900 мең тон төвәлләй дигән. Халыкара энергия мәхкемесе, халыкара пул фонды тәшкилаты, дөнья банкысы ва дөнья сода тәшкилаты якында берләшмә баянат элан кылып, әгәр су транспорты нормал халәткә кайтмаса, дөньядагы нефт амбар запасының дәвамлык тез сүрәте төвәлләше икътисадның әвришимлекегә эгер хәвеп элеп келеду диде. Энергия тәминат зарбысы нефт базары белән чәкленеп калмайды. Дөнья банкысының мөлчәрлешчә, Иран урышының тәсирдә 2026 елы дөнья энергия баһасы 24% өрләп, Россия Украина токынышыдан буянкы иң югары сәвиегә йетәде икән. Көп мөхтарлык товарларның баһасы умуми җәһәттән 16% өрләйде икән. Бу асаслыкы энергия, химияви огыт ва кысман металл баһасының үсешенең төрткеседән булды. Германия энергия магнаты Юнипер şirketining Отыр Шарық районындагы баш иҗрая әмәлдары Джон Ропер якында мунуланы белдерди. Су транспорты тосалгыга учырган һәм дә алакадар әслихәләр зыян учырганлыгы өчен 2026 елы базарга сөйлешкә тегешлек зур мөхтардагы яңадан көпәйгән табигый газ юк чыкты. Тәминатны бундай тохтытыш азабы аз дигәндәме 2030 елыгача дәвамлашыды. Тәхлилчеләр мондак дип күрсәтте. Нефт табигый газ баасының өрлеше, химия санаэти хам әшчасы, орап качалаш, еқылғумай, химиеви оғы тош қатарлы қалқыла арқылық тәнәріқ бесіміні, ясымычылық, езі игілікі вә мұлазымет кәсбігі ет көзуді. Хәмдә энергия импорт қылыдыған ұқтысады гәуділәнің соды пасып баланысы вә малия толықлымысы бесіміні сорайдыды. Gerçi xalqarada neft bahası yaqında söhbətinin ilgirlişi bilan tövəlligən bolsunmu, lekin bu coğrafiyeli xəvəb xətərinin tövəlligənligini, may paraxotunu orınlaşdırış, suğurta haqqının tövəlligənligini, ambar zapsını qayıt quruş və neft ayrı savutunun ambar zapsını toluqlaşqa yəni vaqt ketidiganligini, yer şari energiya sistemisinin İran urushidan burunqi haltiga tez sürətdə əsligi kelalmaydiganligini texima əksətdirdi. Халыкара пул фонды тәшкилаты якында элан кылган докладта мондак дийилди. Кыска муддатлык токунуш ва энергияга мунасабатлык зур мөхтарлык товарларның баһасы мөттил өрләйди деп кыяс кылган тагдырдымы? 2026 елы дөнья пул баһалыгы неспити 4.4% булып, якын кыладан буянкы дөнья пул баһалыгының төвәлләш юзылнышыдан көрнәрлек чатнап кетиди. Халыкара пул фонды тәшкилаты, әгәр Хормуз бугызының такылыш вакыты техимы узынгы созылса, Иғыр әхвалда дөнья пул баһалыгы неспити 6%-ге якынлашышы мөмкин деп агаһландырды. Иқтисади һәмкарлык тәшкилатының баш катыбы Марсиас Колман мондак деп күрсәтте. Нургын дәүләтләрдәге халык аммасы турмыш сәвиясенең төвәллегенлеген рошан хис кылды. Энергия ва пул баһалыгы зарбысы иң ахырда аһалларның әмәли кирими ва истемал иқтидарыга тәсир күрсәтте. Европа Американың пул баһалыгы бесимидә яңа аламәтләр күрелде. Саллык мәгълүматлары күрсәтүлешчә, Америкада бензинның 4-нче айдагы парча сетелеш отырчы баһасы Иран урышыдан борынгыга караганда 50% өрлегән. 4-нче айда аһалларның илкидәге әмәли кирими уда 3 ай төвәлдегән. Франция, Италия, Испания ва Германиядан ибарат Яуро районыдагы 4 асаслык икътисади гәүдәнең пул баһалыгы неспити уда 3 ай Европа Мәркәзи банкысының 2%-лек нишанадан юқыр булган. Энергия баасының өсүше йемәклек ва мулазымат кәсбигә дәвамлык тәсир күрсәтмәктә. Тараҡи кылып аткан иҡтисади гәүдәләргә нисбәтән әйткәндә, пул баһалыгы зарбысы техимо эгер булды. Дөнья банкысының докладында мондак дийелди. Тараҡи кылып аткан иҡтисади гәүдәләрнең 2026 елдагы пул баһалыгы неспити отыр хисап белән 5.1%-гә етеп, Иран урышыдан борынгы мөлчәрдән 1 поинт юҡыр булышы мөмкин. Дөнья банкысының баш иқтисадшынасы Эндермит Гил мондак деп күрсәтте. Әң намрат амының кирмидә йемәклек ва йыкылыгыга китидиган чыгым әң юқыры, шуңа әң чоң зарбыга учрайды.